Katten, Dummedagen og den stumme tunge i skikkelse af Brahim, Jordisaval og derfor Yusuf. Fra det jordiske og sanselige til det åndelige og ordløse. Og så Mozart. Ikke den festlige Mozart fra de oplyste sale, men den ensomme vandrer. Federico Colli lader tonerne stå i mørket som små lys i det fjerne.

0: Münchens Kammerorchester og Alexander Liebreich red over stok og sten her i Rossinis ouverture til operaen Wilhelm Tell.
1: P2

Alexander Pechenov sad ved klaveret og spillede Scott Joplin's The Easy Winners. Nu skal vi have rundet den her time af, og det gør Danny Luca og blokfløjtenist Lucy Horsch for os. De spiller første sats fra Bartoks rumænske folkedanse.

Katten, Dummedagen og den stumme tunge i skikkelse af Brahim, Jordisaval og derfor Yusuf. Fra det jordiske og sanselige til det åndelige og ordløse. Og så Mozart. Ikke den festlige Mozart fra de oplyste sale, men den ensomme vandrer. Federico Colli lader tonerne stå i mørket som små lys i det fjerne.

0: Münchens Kammerorkester og Alexander Liebreich red over stok og sten her i Rossinis ouverture til operaen Wilhelm Tell.
1: P2

Alexander Pechenov sad ved klaveret og spillede Scott Joplin's The Easy Winners. Nu skal vi have rundet den her time af, og det gør Danny Luca og blokfløjtenist Lucy Horsch for os. De spiller første sats fra Bartoks rumænske folkedanse.